aș pare soldat. Sfânge-o cu naful mâna, mă stiră de calma sa. Stiră de calma sa. Stiră de calma sa.